sunsets in the land of the free. EG's American Dream, taget fra det rimelig blade nye album Illuminati. Nu vil jeg godt lige invitere dig ind i den store auditive biografsal og oppe på det her flotte, store gigalærred, der vises den her film, altså med cinematisk lyd og stor anlagt ambition. Det er Choir of Young Believers med evigt savnede Yannis Noah Markeganis i front på sedatet.